0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, mulut tempayan boleh ditutup, mulut manusia bagaimana menutupnya.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Mulut tempayan boleh ditutup, mulut manusia bagaimana menutupnya.
2: Bermaksud tidak boleh menyekat seseorang itu untuk berkata-kata atau memecah kerahsia.
1: Contoh ayat.
2: Hal ini tidak boleh sampai ke telinga orang-orang kampung kerana mulut tempayan boleh ditutup, mulut manusia bagaimana menutupnya. Malu kita nanti, tegas Pak Long kepada isterinya.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Melaka FM, mempersonalkan.

Ringgit kekal antara mata wang terbaik di Asia. Tekanan ekonomi tidak jejas perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Utama 9 pagi.

0: Ringgit terus mencatat prestasi memberangsangkan di Asia tahun ini meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, prestasi itu didorong aliran masuk pelaburan yang kukuh dan asas ekonomi negara yang teguh. Jelas beliau, keyakinan pelabur terhadap Malaysia turut dibuktikan menerusi peningkatan pelaburan langsung asing dan domestik. Tekanan ekonomi akibat ketegangan geopolitik di Asia Barat tidak boleh dibiarkan menjejaskan perpaduan dan keharmonian masyarakat. Demikian menurut hantaran Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof di Facebook. Beliau berkata walaupun konflik berkenaan turut memberi kesan kepada Malaysia, rakyat perlu memastikan tekanan itu tidak menghakis ikatan perpaduan. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Permodalan Nasional Berhad dan Kumpulan Wang Persaraan akan memperuntukkan sebahagian modal masing-masing bagi menyokong syarikat yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap penciptaan nilai dan pelaksanaan prinsip My Value Up. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu bertujuan memperkukuh agenda berkenaan dengan memberi pengiktirafan kepada syarikat yang mengamalkan tadbir urus kukuh, pengurusan modal lebih baik serta ketelusan tinggi. Inisiatif itu juga dijangka meningkatkan keyakinan pelabur dan memperkukuh daya saing syarikat Malaysia di peringkat serantau dan global. Liputan rangkaian 5G di seluruh negara disasarkan mencapai 98%, manakala 4G pada tahap 100% di kawasan berpenduduk menjelang tahun 2030. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, liputan 5G ketika ini telah mencapai kira-kira 84% dengan usaha terus dipergiat bagi memperluas capaian rangkaian berkenaan di seluruh negara.
1: Bila saya sebut tentang highway data, kita tahu untuk 5G, kelajuan data tu sangat-sangat tinggi. Dan dalam konteks gudang, perindustrian, kilang, seringkali antara mesin, mereka perlu berkomunikasi dengan sangat pantas, in real time. Ini boleh berlaku dengan kelajuan internet 5G. Jauh lebih laju dan kurang latency berbanding dengan 4G ataupun berbanding dengan Wi-Fi.
0: Katanya teknologi itu kini semakin matang dengan lebih mampu milik dan mudah diakses perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Urbanisasi mampan kini menjadi keperluan penting dalam memastikan pembangunan negara seimbang dengan pemeliharaan alam sekitar. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuo Ming berkata, pembangunan perumahan perlu memberi keutamaan kepada kelestarian bandar selaras sasaran mengekalkan sekurang-kurangnya 51% kawasan hijau. Pelbagai inisiatif bandar mampan terus digiatkan termasuk penanaman lebih 115 juta pokok dan perancangan 18 loji merawat sisa pepejal kepada tenaga menjelang 2040. Sebanyak 7 siri operasi pembenihan awan OPA melibatkan 27 penerbangan telah dilaksanakan di beberapa kawasan seluruh negara sejak Februari bagi mengurangkan kesan cuaca panas dan kering susulan fenomena El Nino. Agensi Pengurusan Bencana Negara memaklumkan 3 lagi siri OPA dijadualkan dalam masa terdekat bagi membantu meningkatkan taburan hujan serta paras empangan di kawasan terjejas. Menurut Ketua Pengarahnya, Mio Ismail Mio Hakim, pelbagai agensi digerakkan bagi memastikan bekalan air dan keselamatan rakyat terjamin susulan peningkatan risiko El Nino termasuk kemarau, jerbu dan kebakaran terbuka. Berita seterusnya, jadual padat menanti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari terakhir lawatan rasmi ke Jepun. Laporan lanjut bersama Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
2: Baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika ini sedang menyampaikan ucap tama pada persidangan antarabangsa Nikkei ke-31. Ucap tama itu menekankan peranan Malaysia dalam mengemudi langkah global yang kompleks. Ini termasuk dalam menangani cabaran yang timbul akibat ketidaktentuan global serta menerka peluang-peluang strategik yang berpotensi untuk dimanfaatkan ke arah menjamin kemakmuran rantau Asia demi kepentingan dan manfaat bersama. Menurut laman web rasmi, Forum Selama Dua Hari itu turut menghimpunkan pemimpin-pemimpin tertinggi dan tokoh-tokoh berpengaruh negara di peringkat serantau. Selepas ini, Datuk Seri Anwar akan mengadakan pertemuan dengan rakan selawatan dari Ibuan Sarai dan Taichi, sekaligus memberi peluang kepada Putrajaya Tokyo untuk merintis kerjasama baru dalam pelbagai sektor. Baik, setakat itu saja laporan saya, Muhammad Farid-Farid dari Tokyo, untuk RTN kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih, Khairi. Rakyat Malaysia bakal menikmati liputan penuh Piala Dunia FIFA 2026. Kesemua 104 perlawanan akan disiarkan menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM dan Unify TV yang merupakan penyiar rasmi kejohanan bola sepak terbesar dunia itu. Peminat bola sepak juga boleh mengikuti perlawanan menerusi platform Unify TV dan saluran utama RTM di platform MyTV iaitu TV OK dan Sukan Plus. Sementara itu, kejohanan tersebut turut boleh ditonton secara percuma menerusi platform penstriman RTM Click melalui aplikasi mudah alih dan laman sesawang rasmi RTM. RTM Click boleh diakses menggunakan pelbagai peranti termasuk telefon pintar, komputer riba, komputer peribadi dan televisyen pintar tanpa perlu pendaftaran akaun. RTM juga menyediakan kemudahan tontonan semula bagi perlawanan tertentu tertakluk kepada jadual yang ditetapkan. Sementara itu, peminat bola sepak melahirkan rasa teruja untuk menonton perlawanan secara percuma menerusi platform RTM.
3: Amat-amat terharulah dan amat-amat berterima kasihlah kepada pihak RTM kerana menyediakan siaran langsung Piala Dunia FIFA kepada rakyat Malaysia. Jadi satu yang memang dinantikan setiap 4 tahun sekali dan pihak RTM memang memberi peluang kepada kita rakyat Malaysia lah untuk mengikuti saya langsung ini.
4: Saya rasa amat teruja lah memandangkan kerajaan memberi penyiaran percuma lah kepada kita untuk menonton Piala Dunia secara percuma di stesen TV RTM, di mana ia merupakan stesen TV utama Malaysia lah dalam menjadi meneraju penyiaran utama di negara ini.
5: Okey, yang itu pun saya dapat tengok dekat media sosial juga sebab yang RTM nak bagi free percuma 104 match lah. So memang kita orang memang Piala Dunia kan lama nak tunggu. So kalau RTM dapat bagi ni memang kita boleh spend time kat rumah lah dengan family apa semua, dengan kawan-kawan, kat mamak apa semua. Memang alhamdulillah RTM, terima kasih RTM.
6: Bagi saya itu satu kelebihan yang amat bermakna lah bagi rakyat Malaysia sebab kita pun sedia maklum bahawa siaran Piala Dunia ni bayarannya agak tinggi lah kalau kita nak siarkan di seluruh siaran TV. Jadi kalau bisa kata kerajaan atau pihak sepatutnya memberi secara percuma, rasa amat gembira lah.
0: Iran akan berlepas ke Los Angeles sehari sebelum perlawanan pembukaan peringkat kumpulan Piala Dunia FIFA 2026 menentang New Zealand pada Isnin. Iran menjadikan Tijuana di Mexico sebagai pangkalan sepanjang kejohanan, walaupun ketiga-tiga perlawanan pusingan pertama berlangsung di Amerika Syarikat. Konflik di Asia Barat, rundingan antara puak-puak Palestin dengan para pengantara di Kaherah bertujuan menamatkan perang secara kekal di Gaza menemukan jalan buntu. Isu pelucutan senjata kekal menjadi pertikaian utama selain kumpulan Hamas. Perkara itu disahkan dua sumber Palestin kepada AFP. Puak-puak Palestin berpegang kepada prinsip bahawa sebarang pelucutan senjata mesti dikaitkan dengan pengunduran sepenuhnya Israel dari Gaza. Bagaimanapun, prospek untuk mencapai perkara itu masih dilihat jauh daripada menjadi kenyataan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ringgit kekal antara mata wang terbaik di Asia. Tekanan ekonomi tidak jejas perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Click. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: tahun duduk di Melaka ni, tapi masih banyak lagi dialek Melaka yang saya tak tahu.
1: Alamak tuan, apa susah-susah? Dengar je Radio Melaka FM, ada dialek Melaka setiap Rabu pukul 9.15 minit pagi.
0: Assalamualaikum cikgu.
2: Waalaikumsalam. Duduk semua.
0: Okey, saya dah duduk dah.
2: Saya nampak awak duduk. Tak payah cakap.
0: Okey cikgu.
2: Ya. Yeah.
0: Hari ni mata pelajaran kita dialek Melaka.
2: Dialek Melaka.
0: Okey,
2: untuk dialek Melaka hari ni kita akan belajar perkataan Begau.
0: Begau maksud dia apa cikgu?
2: Begau tu ketegak. Orang Kedah kata.
0: Ya, ketegak.
2: Degil.
0: Oh, degil.
2: Degil nak mampu.
0: Oh. Macam mana je dia cikgu?
2: Begau.
0: Ha.
2: Bentusba. Begau BEGAU.
0: Macam
2: begau.
0: Hai, cikgu boleh macam. Okey, begau. Maksudnya apa tu, degil. Okey, contoh ayat.
2: Ulang-ulang buat benda yang sama, orang dah larang pun dia buat juga.
0: Oh, contoh ayat dia cikgu?
2: Tapi dia ada dua sebenarnya.
0: Oh, ada lagi.
2: Dia ada dua. Satu degil. Satu lagi macam kita nak umpamakan ni macam masuk air pun ada.
0: Oh,
2: sebab apa nak masuk air?
0: Masuk air.
2: Kepala otak dia tu tak betul. Kadang-kadang dia nak
0: buat
2: putus.
0: Tu
2: wayar putus.
0: Okey, contoh ayat dia macam mana cikgu?
2: Begau. Contoh ayat. Begau kan, kau ni contoh ayat lah. Kau tengok anak si Seman tu. Takkan begau je. Macam tu.
0: Oh.
2: Kalau ayat orang Melaka lah cakap.
0: Orang Melaka punya.
2: Kalau ayat dalam istilah bahasa yang betul ni. Itu saya belum belajar lagi. Pasal cikgu saya pun mati nak ajar tu.
0: Tak habis belajar cikgu.
2: Tak habis belajar. Nak belajar cikgu dah mati.
0: Lepas tu ajar anak murid pula sama-sama begau. Okey, baik. Jadi itulah dia perkataan dialek Melaka hari ini. Begau. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan.
2: Jangan nak begau sangat eh. Jangan duduk je kat situ.
0: Okey, apa-apa teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM.

Ya, itu dia kisahnya laguku untukmu, khusus untuk anda yang bersama dengan kami tiga dan juga waktu ini. Ya, mula awal sikit kan. Yang itu daripada persembahan kumpulan UK dengan Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Siapa yang nanti, siapa yang menunggu agaknya kan. Lagu itu sebenarnya menjadi permintaan daripada pendengar kita Abang Syah Gadi, yang katanya ucapan daripada kiriman, bukan Abang Syah, tertukar daripada kiriman Maklum Mawa, katanya nak minta siarkan lagu Di Sana Menanti Di Sini Menunggu, lagu ni kepada Mama Nomi, Zura, Juju, Kak Nani, Mak Suara Galias, Mak Senar dan Haja Mak Nap, serta Kak Tua Ramli di Betamulu, Pak Tua Ramli di Betamulu dan Kak Bib serta Kak Ram. Okey, pada Daim terima kasih. Lagu itu juga, dan satu lagi, siapa tadi yang minta lagu yang sama tadi? Sebabnya ada dua orang yang minta lagu yang sama. Tak apa, nanti saya tengok kalau ada kita akan kabaukan. Tapi yang ini daripada kiriman Abang Syah ni, katanya nak dengarkan lagu Cinta Genawan daripada Persembahan Iwan, lagu buat isi tersayang untuk dan pendengar setia Melaka FM, untuk saudara-saudara di Melaka dan juga alumni SM Tun Mutahir, Sekolah Menengah Bersama Tun Mutahir di Batu Bendam, untuk DJ Hebat dan juga petugas sekolah Melaka FM, juga buat jiran-jiran semua, katanya semoga sihat walafiat, ceria-ceria, terhibur dan berbahagia. Terima kasih daripada kiriman Abang Syah kita. Manakala daripada kiriman Mak Suraj alias dan katanya selamat pagi untuk DJ DM, selamat berkonti dalam laguku untuk umur ni, katanya nak minta lagu Cintaku Hanyut di Lautan Sepi, Ramlah Ram. Ucapannya untuk best friend Ramli Tamulu, Wan Cacaba, Ajah Zainab Al-Gajah, Mama Nomi sekeluarga, Kak Bib Kanani, Mak Ajah dan Pak Din, Mak Longawa, Pak Tu Serkam Zainal Majid dan juga Mak Ya Jasin. Tak lupakan Otai-Otai dan teman-teman Melaka FM. Semoga sihat selalu dan buat DJ Daim. Terima kasih. Dan kiriman daripada pendengar kita, Pakcik Manak Beton, katanya nak minta lagu Merisik Khabar, nyanyian Alham Sudirman Haji Asyad dengan ucapan ceria-ceria selalu buat semua yang mengenali Pakcik Manak untuk waktu dan juga ketika ini. Okeylah, kita akan layan lagu-lagu daripada permintaan pendengar-pendengar kita di Melaka FM, bermula dengan yang ini.

negara Asia digesa lebih dinamik hadapi cabaran global. Kerjasama Malaysia-Jepun teroka teknologi termaju. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari.

0: Dunia kini menghadapi kekurangan hala tuju yang jelas dalam kepimpinan dan bukannya kuasa. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada forum Nikkei ke-31 di Jepun. Beliau menggesa kerjasama global yang baharu untuk menangani cabaran geopolitik yang semakin meningkat sambil menekankan bahawa kepimpinan berkesan memerlukan hala tuju yang jelas di tengah-tengah ketidaktentuan global. Dato' Sri Anwar dalam pada itu turut menggesa negara-negara Asia memainkan peranan yang lebih aktif dan dinamik dalam mencorakkan masa depan rantau ini demi menepani cabaran geopolitik dunia yang semakin mencabar. Jelas beliau, cabaran global semasa bukanlah berlaku secara kebetulan, sebaliknya didorong oleh pendekatan geopolitik lama yang masih berteraskan dominasi serta perubatan pengaruh oleh kuasa-kuasa besar.
1: The continuing tragedy in Gaza, Lebanon, tensions in West Asia, you call Middle East, and the compounding global effects and the prolonged war in Ukraine remind us on the fragility of peace and the limits of international consensus. These are urgent and pressing concerns directly impacting the very fabric of international order.
0: Pada forum sama, Perdana Menteri berkata sokongan kerajaan dan industri Jepun penting untuk membantu Malaysia membangunkan keupayaan dalam teknologi termaju, terutama semikonduktor, kecerdasan buatan AI, pengkomputeran kuantum dan pembungkusan termaju. Menurut Dato' Sri Anwar, negara sedang menyusun strategi untuk tidak hanya bergantung kepada sektor pertumbuhan tradisional dengan memanfaatkan pendigitalan, AI dan teknologi baharu di samping memperkukuh peranannya sebagai hub semikonduktor serantau. Sistem pendidikan negara perlu memberi penekanan kepada penghayatan nilai perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Menurut Pensyarah Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia UPM, Profesor Madya Dr. Ratna Roshida Abdul Razak, pendekatan itu penting bagi melahirkan warga negara yang berjati diri serta memahami tanggungjawab mereka kepada negara.
2: Bagaimana pelajar berjaya memaknakan, menghayati ataupun memberi rasa, ini adalah sangat sukar untuk kita nilai. Tapi dalam konteks jangka pendek, kita boleh lihat dari segi dalam tempoh pelajar di sekolah, dan jangka panjang macam mana kemenjadian pelajar apabila melalui peringkat sekolah rendah, menengah, universiti, kemenjadian sebenar dia sebagai warga negara yang macam mana. Sebab bagi saya lah, warga negara kita ada ini adalah merupakan refleks kepada pendidikan yang diterima. Dan kita tahu kalau perlembagaan rukun negara daripada sekolah rendah, kita dah diberitahu. Tapi kerana pengetahuan hanya di peringkat tahu sahaja, dan bagi saya kurang berjaya untuk di-internalize, dihayati, dimaknakan, diberi rasa.
0: Profesor Madya Dr. Ratna Roshida Abdul Razak. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengarahkan Datin Sri Rosmah Mansur membayar 67.5 juta ringgit kepada Global Royalty Trading SAL, iaitu syarikat barang kemas berpangkalan di Lubnan, berhubung kehilangan 43 utas barangan kemas dalam tempoh sebulan bermula hari ini. Hakim Datuk Kwee Chiu Sun membuat perintah itu selepas membenarkan saman yang difailkan oleh Global Royalty terhadap Rosmah. Hakim turut memerintahkan isteri kepada bekas Perdana Menteri itu membayar kos sebanyak RM75,000 masing-masing kepada Global Royalty serta pihak ketiga, iaitu Ketua Polis Negara dan Kerajaan Malaysia. Seramai 16 warga asing ditahan manakala pelbagai barangan perniagaan milik 22 penjaja tanpa lesen disita dalam operasi bersepadu di sekitar Pasar Pudu di Ibu Negara semalam. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur memaklumkan operasi bersepadu pasar itu dilaksanakan oleh pihaknya dengan kerjasama Jabatan Imigresen Malaysia dengan menyasarkan aktiviti perniagaan barangan basah, sayur-sayuran dan buah-buahan yang dikendalikan oleh warga asing tanpa kebenaran serta melanggar syarat permit kerja. Kesemua tahanan dibawa ke Depo Imigresen Kuala Lumpur untuk tindakan lanjut. Kastam Johor merampas satu kontena berisi rokok putih pelbagai jenama bernilai RM8.51 juta termasuk duti dan cukai dalam serbuan di sebuah gudang di Pelabuhan Tanjung Pelepas, Gelang Patah, 18 Mei lalu. Pengarahnya, Aminul Izmir Muhammad Suhaimi berkata, kontena tersebut diikrar sebagai membawa barang dengan dagangan base paper reels yang dipercayai dalam perjalanan dari Vietnam ke United Kingdom. Usaha mengesan sindiket yang terlibat serta pemilik gudang berkenaan sedang giat dijalankan bantuan bagi membantu siasatan. Kes disiasat bawah Seksyen 133-1A Akta Kastam 1967.
3: Rasai debaran Piala Dunia 2026. Satu bola, satu dunia. Saksikan di RTM Klik. Muat turun sekarang.
0: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia bakal menikmati liputan penuh Piala Dunia FIFA 2026. Kesemua 104 perlawanan akan disiarkan oleh RTM dan Unify TV selaku penyiar rasmi kejohanan bola sepak terbesar dunia itu. Menerusi saluran utama RTM di platform MyTV iaitu saluran OK dan Sukan Plus serta platform Unify TV. Perlawanan juga boleh ditonton secara percuma di platform persediaan RTM Klik menerusi aplikasi mudah alih dan laman sesawang rasmi RTM. RTM Klik boleh diakses menggunakan pelbagai peranti tanpa perlu mendaftar akaun. RTM turut menyediakan kemudahan tontonan semula bagi perlawanan tertentu tertakluk kepada jadual ditetapkan. Sementara itu, peminat bola sepak melahirkan rasa teruja untuk menonton perlawanan Piala Dunia secara percuma menerusi platform RTM.
4: Amat-amat terharulah dan amat-amat berterima kasihlah kepada pihak RTM kerana menyediakan siaran langsung Piala Dunia FIFA kepada rakyat Malaysia. Jadi satu yang memang dinantikan setiap 4 tahun sekali dan pihak RTM memang memberi peluang pada kita rakyat Malaysia lah untuk mengikuti siaran langsung ini.
5: Saya rasa amat teruja lah memandangkan kerajaan memberi penyiaran percuma lah kepada kita untuk menonton Piala Dunia secara percuma di Stesen TV RTM yang mana ia merupakan stesen TV utama Malaysia lah dalam menjadi meneraju penyiaran utama di negara ini.
6: Okey, yang itu pun saya dapat dengar dekat media sosial juga sebab yang RTM nak bagi percuma 104 match lah. Piala Dunia kan lama nak tunggu, so kalau RTM dapat bagi ni memang kita boleh spend time kat rumah lah dengan family apa semua, dengan kawan-kawan, kat mama apa semua. Memang alhamdulillah RTM, terima kasih RTM.
7: Bagi saya itu satu kelebihan yang amat bermakna lah bagi rakyat Malaysia sebab kita pun sedia maklum bahawa siaran Piala Dunia ni bayarannya agak tinggi lah kalau kita nak siarkan di seluruh siaran TV. Jadi kalau saya kata pihak kerajaan atau pihak sepatutnya memberi secara percuma, rasa amat gembira lah.
0: Luar negara, di Mexico hampir 100,000 tentera, polis dan pengawal keselamatan swasta dikerah bagi memastikan keselamatan pelancong dan kelancaran temasya Piala Dunia. Langkah keselamatan diperketat susulan kematian ketua kartel dadah paling dikendaki, El Mencho yang ditembak mati 3 bulan lalu. Lebih 5 juta pelancong dijangka tiba di bandar-bandar utama Mexico bagi menyaksikan kejohanan yang dianjurkan bersama Amerika Syarikat dan Kanada. Mexico City dijadual menjadi tuan rumah perlawanan pembukaan antara Mexico dengan Afrika Selatan awal pagi Jumaat. Ketika kehangatan Piala Dunia memuncak, penganjur menarik balik kesemua tiket yang diperuntukkan kepada penyokong Iran. Perkara itu disahkan Persekutuan Bola Sepak Iran menjelang aksi sulung kumpulan G menentang New Zealand Selasa depan. Badan Indo itu memaklumkan proses penjualan tiket telah pun bermula namun kini telah disekat. Tindakan tersebut disifatkan bertentangan dengan semangat kesukanan. Harga petrol Petramax RON 92 tanpa subsidi di Indonesia meningkat kira-kira 32% kepada RM16,250, iaitu kira-kira RM3.64 seliter. Harga baru itu diberkuasa hari ini, kenaikan harga pertama dalam tempoh beberapa bulan. Kenaikan itu turut menyaksikan harga Petramax Green 95 meningkat kepada RM17,000, kira-kira RM3.81 seliter. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara Asia digesa lebih dinamik hadapi cabaran global. Kerjasama Malaysia-Jepun teroka teknologi termaju. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Amin.
1: Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang Islam yang berserah diri kepadamu. Dan jadikanlah daripada keturunan kami umat Islam yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya, Engkaulah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Mengasihani.

0: Kepada muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, 1.13 minit tengah hari menandakan masuk waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Melaka FM, 1.13 minit tengah hari.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: kawan ramai.
1: Kawan ramai tu.
0: Saya dengan Abang Ijan. Apa tugal? Sokong patugal.
1: Boleh, boleh, boleh.

0: sentiasa memberi yang terbaik untuk anda.
1: Berita pintas merupakan suatu perkara yang perlu dipandang serius kerana ia merupakan salah satu penyebab utama berlakunya kebakaran elektrik. Tidak kira sama ada kebakaran elektrik berlaku di pejabat, kediaman maupun kilang, berita pintas dianggap sebagai pembunuh senyap yang mampu mengakibatkan kebakaran teruk. Punca utama berita pintas berlaku ialah wayar yang longgar atau tidak disambungkan dengan betul, berdebat pada wayar yang rosak dan beban elektrik yang berlebihan. Periksa dan gantikan wayar yang telah lama atau rosak dan jauhi peralatan elektrik daripada air. Sebelum keluar rumah, pastikan suis yang tidak digunakan dimatikan. Sentiasa beringat dan berwaspada. Periksa dan tutup semua suis sebelum keluar rumah. Pesan ini daripada saya, Izam EYE, di Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM.

sama orang lain berjaya, pasti ada yang rasa cemburu. Cemburu untuk menjadi orang yang berjaya tak salah. Tapi jangan timbul iri hati sampai nak menjatuhkan orang lain. Kita pun sebenarnya boleh berjaya juga. Asalkan niat dan cara kita betul dan saling bantu-membantu, pasti kejayaan itu akan jadi milik kita. Yang penting ialah usaha untuk mencapai kejayaan. Tanpa usaha, kita takkan mampu mencapai apa yang kita impikan. Jadi, berusahalah sehingga berjaya dan bantu orang lain untuk sama-sama berjaya. Pesanan ikhlas daripada saya, Ernie Zakri, untuk semua pendengar Melaka FM, pasti mempesona.

Kena faham tuan-tuan eh. Cuma hari ini saya nak ceritakan sikit dululah tentang bully yang sangat-sangat biasa kita dengar, iaitu bully fizikal. Apa itu bully fizikal tuan-tuan? Bully fizikal ni tuan-tuan dan puan-puan adalah satu perbuatan yang boleh mendatangkan kecederaan kepada hari ini seseorang, dan kecederaan itu datangnya di tubuh badan.

sumber minyak baharu diteroka perkukuh bekalan negara. Malaysia, Jepun perkasa rantaian bekalan teknologi serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Melak FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
1: Is on air di Melaka FM.
2: Is on air untuk hari ini kita bersama.

Itu dah sebuah lagu daripada penampilan Shidi, Bayangan Wajahmu, ya, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1986, membawa kita kepada kenangan lalu, lagu dan kenangan. Okey, anda boleh menghantarkan kiriman lagu-lagu permintaan anda. Ya, saya akan temani anda sehingga jam 6 petang sahaja. Selepas itu akan bersama dengan Ain sehinggalah jam 12 malam nanti. Okey, ada juga yang minta Ija, katanya nak dengarkan lagu Siti Nordiana. Tajuk lagunya bagilah pada saya, ya. Arik katanya nak dengarkan lagu Light dari Taylor Swift, juga Abis Muta Olan, Kenangan Semalam, dan juga kita ada lagu permintaan dari Kak Zara, dari nyanyian daripada Uji Rashid, Semakin Hari Semakin Sayang. InsyaAllah kita akan tunaikan lagu-lagu permintaan mereka ini, dan sebelum tu kita dengarkan dahulu lagu daripada penampilan Ibnu Riza, Meneka Dalam Kesamaran. Terus kekal bersama dengan kami di Melaka FM.

0: dah follow TikTok Melaka FM?
1: Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

Sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 7.20 minit malam akan berkumandang azan maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, mulut tempayan boleh ditutup, mulut manusia bagaimana menutupnya.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Mulut tempayan boleh ditutup, mulut manusia bagaimana menutupnya.
2: Bermaksud tidak boleh menyekat seseorang itu untuk berkata-kata atau memecah kerahsia.
1: Contoh ayat.
2: Hal ini tidak boleh sampai ke telinga orang-orang kampung kerana mulut tempayan boleh ditutup, mulut manusia bagaimana menutupnya. Malu kita nanti, tegas Pak Long kepada isterinya.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Sentiasa mempesona Melaka FM.
3: Melaka FM, memainkan

ya. Pilihan internet malam ini, jangan lupa pukul 9.30 malam kejap saja lagi. Yang mana malam ni anda boleh buat permintaan lagu bersama dengan Ain. Tapi ada tema tau. Setiap hari Rabu, anda boleh minta lagu-lagu yang terkini ataupun lagu-lagu yang terbaru saja, okay? Jadi untuk anda yang mana nak buat permintaan lagu tu nanti, boleh terus saja WhatsApp Ain. WhatsApp sekarang pun tak apa, okay? 0108061023. Dan juga kejap lagi anda akan live dekat live TikTok Melaki FM. Nak komen-komen dekat sana pun boleh juga, okay? Jadi jomlah kita terus terbang dalam zone music tanpa henti hanya di Melaki FM. Kita mulakan dulu dengan kumpulan Crystal, luahan hati khas untuk anda Melaki FM.

kehidupan manusia di dalam waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia bermula pada empat keadaan sebelum mereka ini kembali kepada Allah. Tempat yang pertama, mereka akan hidup di dalam alam rahim ataupun di dalam perut ibu. Makna satu tempat yang begitu sempit, satu tempat yang begitu sunyi dan satu tempat yang begitu gelap. Itu adalah kehidupan janin ataupun bayi di dalam perut ibu. Setiap bayi yang hidup di dalam perut ibunya, dia merasakan itulah tempat yang paling hebat, itulah tempat yang paling selesa. Tetapi apabila Allah Ta'ala menghendaki bahawa bayi ini hidup, maka dikeluarkan ia daripada rahim ibu dan mereka keluar ke alam dunia yang penuh dengan mehnah, dunia yang penuh dengan cabaran. Dengan sebab itu, bila dikeluar daripada perut ibu, mereka keluar ke alam fana dengan suara tangisan kerana berpindah daripada satu tempat kepada tempat yang lain. Jadi apabila mereka hidup daripada kecil sampailah membesar, mereka akan melihat bahawa tempat ini adalah tempat yang istimewa. Tempat mencari kehidupan, tempat hidup untuk membina keseronokan dan sebagainya. Kehidupan di atas dunia yang disebut alam kedua atau tempat kedua ini ialah alam yang terbentang dan diberi masa untuk dia hidup dalam waktu yang ditentukan oleh Allah SWT dan mereka boleh melakukan apa-apa sahaja yang mereka kehendaki. Disebut oleh Nabi SAW bahawa kehidupan di alam kedua ni a'maru ummati sittin ila sab'in, daripada 60 ke 70 tahun. Itulah tempoh yang diberikan oleh Allah SWT untuk menjalani kehidupan di atas muka bumi. Dalam keadaan Allah Ta'ala menyebut mereka hidup lahwun wala'ibun, mereka diberikan masa sebagai tempat di atas muka bumi ini untuk bermain-main dan untuk bersukaria. Bila mereka bermain-main di atas di muka bumi ini, mereka boleh bermain untuk melakukan perkara-perkara kebaikan yang boleh membawa manfaat untuk hidup akhirat, dan mereka juga boleh bermain untuk melakukan kejahatan yang boleh menyebabkan mereka akan merasa rugi dan akan diseksa oleh Allah Ta'ala. Dan bila mereka berada di atas muka bumi, mereka juga boleh bersukaria, sukaria yang boleh membawa kebaikan, manfaat, sampai tidak melanggar maknanya ketentuan dan hukum, ataupun mereka boleh menjadi lalai yang boleh menyebabkan mereka lupa dan alfa tentang matlamat kehidupan yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka sampai kepada tempoh yang ditentukan, mereka akan berpindah kepada tempat yang ketiga dinamakan alam barzah, iaitu alam yang memisahkan dengan alam fana, iaitu alam kubur. Di sana ada cerita yang lebih hebat daripada itu. Manusia akan menghadapi himpitan kubur, fitnah kubur, sisaan kubur dan sebagainya. Dan kebaikan, kalau sekiranya mereka mendapat kebaikan, maka kubur ini akan diluaskan seluas mata memandang. Maka kalau sekiranya kejahatan, maka kubur itu adalah lubang-lubang daripada lubang api neraka. Selepas mereka duduk di dalam kubur dalam tempoh yang tidak tentu berapa lama, sehinggalah alam ini dimusnahkan, iaitu datangnya hari kiamat, mereka akan masuk kepada alam yang keempat atau tempat yang keempat, iaitu namanya alam akhirat. Dan alam akhirat ni bermula daripada padang mahsyar, kemudian kiraan pembahagian buku catatan amal, suratan amal, kemudian diikuti dengan timbangan amal, iaitu yaumul hisab dan titian sirat, dan akhirnya kepada dua tempat sama ada natijahnya syurga ataupun neraka. Jadi inilah maknanya empat tempat yang akan dilalui semua oleh semua orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana mereka diberi waktu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba renung-renungkan, kita telah masuk di mana waktu kita? Adakah waktu hampir kepada penghujung daripada kehidupan tempat yang kedua, dan macam mana kesudahan kita selepas kita meninggalkan alam ini, iaitu kita

Sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 8.35 minit malam akan berkumandang azan isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami, Melaka FM.

Malaysia-Jepun perkukuh kerjasama strategik. Lokasi pendakian ditutup ketika monsun timur laut. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

0: 10 Jun 2004, pelancaran perkhidmatan pembedahan robotik pertama di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Robotik Surgery disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, Timbalan Menteri Kesihatan di Jabatan Urologi, Hospital Kuala Lumpur, HKL, Kuala Lumpur. Jabatan Urologi HKL menjadi hospital pertama di negara ini dan kedua di rantau Asia Tenggara yang menggunakan perkhidmatan pembedahan robotik bagi merawat pesakit. Sistem robotik yang dikenali sebagai sistem Da Vinci itu dikendalikan oleh pakar bedah daripada luar menerusi komputer berskrin 3D. Kaedah ini memudahkan kerja-kerja yang rumit seperti prosedur radikal prostatektomi yang membabitkan pemotongan seluruh kelenjar prostat untuk kanser prostat. Waktu pembedahan turut dapat dipendekkan sebanyak 50% dan pesakit juga sembuh lebih cepat berbanding biasa. Pihak HKL hanya mengenakan bayaran RM500 untuk sesi pembedahan, menjadikan ia bayaran termurah di dunia.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

Ya, Bilal Intro Melaka FM, kita dah mula dah. Kita nak fly bersama-sama dengan Ain dan juga untuk anda semualah yang dah request lagu tu. Kejap lagi kita fly sama-sama. InsyaAllah lagu-lagu permintaan anda tu, kalau ada, Ain akan terus tunaikan, okay? Baik, untuk jam ini juga Ain nak kongsikan sekali lagi lah dengan anda yang mana mungkin baru dengarkan kami sekarang ni dekat frekuensi 102.3 ataupun baru je stream kami dekat aplikasi RTM Click ataupun baru je join live TikTok Melaka KFM ni, keluar FYP pula kan. Jadi untuk anda yang nak request lagu tu, boleh sahaja. Malam ni Ain akan mainkan lagu baru sajalah. Jadi boleh terus wasabi Ain 010-8061-023 ataupun nak komen dekat live TikTok Melaka KFM sekarang pun boleh sahaja, okay? Jadi untuk yang pertama ini, Ain nak tunaikan dulu permintaan lagu daripada Abang Zaikan Ada dari Pulau Pinang. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Ida Izrin dan juga Dan Manjo. Ini lagu memang top sekarang ni. Adik saya habis sore. Okay? Lagu ni ditujukan kepada Kak Nur Syah Jasin, Kak Nur Gamara dekat Singapura, Tok Man Janggut, Zainal Majid, Cik Nan dekat Bukit Beruang dan juga dekat Cik Ramlan dekat Batu Pahat. Okey, ada renungan untuk semua. Katanya kata-kata yang indah jika ditujukan pada orang yang tak menghargai, ianya tak akan bermakna. Sebaliknya, biarlah kata-kata biasa saja. Jika dituju pada orang yang menghargai, ianya akan ada nilai pada orang lain. Gitu kata-kata renungan daripada Abang Zaikan Ada. Okey, juga kita ada permintaan lagu daripada Shin Chan. Nak dengarkan lagu terbaru nyanyian Nuha Bahrain, Malam-Malam. Lagu ni pun tengah trending juga dekat TikTok. Dan juga kita ada permintaan lagu dekat Wasabi juga ni. Daripada Kak Ji, katanya nak dengarkan lagu Cinta Hatiku nyanyian Wani Hasrita. Lagu ni Kak Ji tujukan kepada semua pendengar radio yang selalu di hati Kak Ji. Okey, selepas ini akan tunaikan permintaan lagu anda satu persatu, okey? Yang mana nak request tu boleh terus je ke Wasabi Melaka FM ataupun komen je dekat live TikTok Melaka FM. Lain dulu pada Ida Izrin dan juga Dan Manjo, adik saya, Abis Sore.

Ya, Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka pastinya mempersonikan baru saja berlalu nyanyian Malhamka dan juga Yoka Sepi 9.50 minit malam ketika ini. Okey, masih lagi bertemankan air dekat sini. Semua masih lagi okey ke tu? Ke ada yang dah ngantuk dah? Lepas ni kita akan layan lagu-lagu yang lain dalam pilihan In Trend. Okey, pastinya sebenarnya ada banyak permintaan tau. Dekat Wasabi pun banyak. Ramai yang minta lagu. Dekat komentar TikTok sekarang ni pun, wow, boleh tahan juga ni. Kira-kira dah ada 15 permintaan lagu dekat TikTok saja. Tapi insyaAllah kalau sempat, Ain akan tunaikan permintaan lagu anda satu persatu, okey? Dan juga sebelum Ain nak tunaikan permintaan lagu, Ain nak kongsikan dengan anda yang mana Radio Television Malaysia RTM mempelawa untuk syarikat pembekal tempatan yang layak dan juga berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi fasa 2 tahun 2026. Jadi sedikit maklumat yang Ain boleh kongsikan, syarat penyertaan dan juga dokumen Request for Proposal RFP anda boleh akses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula hari ini 10 hingga 30 Jun 2026. Dan juga pendaftaran pembekalan ini anda boleh akses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Untuk sebarang pertanyaan, anda boleh hubungi sahaja 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp. Okey, untuk jam ini kita ada permintaan lagu daripada Abang Zack dari Pengkalan Minyak Melaka. Katanya nak dengarkan lagu Nur Cinta nyanyian Amir Masdi. Okey, juga kita ada permintaan lagu daripada Ryoman Sukuna nak dengarkan lagu daripada kumpulan Sofa Second Plan. Punca, Abang Amir Sofa ada dekat live TikTok Melaka FM sekarang. Terima kasih banyak Abang Amir. Juga kita ada permintaan lagu yang seterusnya ini daripada Kak Ina dari Selandar Jasin. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Faris Adam, Stay True, Stay True. Ini memang lagu favourite Kak Ina lah ya rasanya. Okey, katanya lagu ni ditujukan kepada semua pendengar Radio Nombor 1 Orang Melaka. Okey, jomlah kita terus fly dalam segmen Pilihan In Trend.

Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03 8880 5650. Pilih

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Saya Dato' M. Nasir, Melaka FM, radio nombor 1, orang Melaka.
1: Terima kasih kerana setiap

0: Kini terdapat skamer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh?

Ya, Melaka FM, Radio Nombor 1 Orang Melaka pastinya mempesonakan. Okay, so jangan lupa guys untuk sama-sama kita saksikan Konti Sukan bersama dengan DJ Mala dan juga tetamu undangan Khairul Anwar Ibrahim. Okay, merupakan ketua jurulatih Takraw Melaka yang mana topik yang akan dibawakan pada hari esok mengukuhkan dominasi Takraw Melaka Misi Emas Sukma 2026. Jadi anda boleh tonton di live TikTok Melaka FM. Juga anda boleh dengarkan kami di 102.3 dan juga di RTM Klik. Dan juga bersiaran secara langsung di Sukan Plus ataupun Sukan TV. Okay, pukul 11.30 pagi esok. Baik, untuk jam ini juga kita dah menghampiri pukul 11 malam. Jadi macam biasa, tepat pukul 11 kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan juga untuk jam ini sempat lagi Ain tunaikan satu lagi permintaan lagu daripada Kak Zura Juju. Nak dengarkan lagu nyanyian Adira, Sayang Orang Sama. Dan juga ada banyak lagi permintaan lagu yang belum lagi Ain tunaikan. Jam berikutnya nanti selepas berita, Ain akan tunaikan permintaan lagu anda, okay? Baik, untuk waktu ni juga terima kasih untuk rakan-rakan dekat TikTok. Kita nak road tu 300,000. Terima kasih banyak untuk semua. Terima kasih juga untuk anda yang baru follow ataupun ikuti Melaka FM. Yang mana belum follow kita, boleh follow kita rapat-rapat, okay? Kita jumpa kejap lagi dalam segmen pilihan intran yang seterusnya. Sebabnya ada banyak lagi lagu yang belum Ain tunaikan, okay? Kejap lagi kita akan layan lagu Sayang Orang Yang Sama untuk jam ini. Sebelum tu kita nak layan dulu sebuah lagu daripada kumpulan Dollar, Dollar Make You Wanna. Khas untuk anda, pilihan intran.

Pesonekan baru saja berlalu daripada Arvin Dwi, Satu Saf di Belakangku. Sweetnya lagu ni. Lagu ni diminta oleh Supply Shop yang ada dekat live TikTok Melaka FM sekarang ni. Masih lagi tengah tapping-tapping tu. Terima kasih banyak. Okay, semoga semuanya terhiburlah mendengarkan kami eh. Dari pukul 6 pagi tadi sampailah pukul 12 tengah malam. 18 jam siaran kami. Apapun, terima kasih untuk anda semua yang mendengarkan Melaka FM sehingga ke saat ini. Pastinya yang tengah dengarkan di satu-satunya frekuensi kami, 102.3 MHz. Dan juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Click. Dan juga yang tengah lepak dekat live TikTok Melaka FM, terima kasih. Ramai juga ni rakan-rakan dari negara seberang Indonesia. Parianto Muri, terima kasih. Percy kata nak lagu iklim. Malam ni I main lagu baru saja. Kalau nak dengarkan lagu era 80-an, 90-an, setiap hari Ahad, 9.30 malam. Memandangkan ramai kita ada kawan-kawan baru dekat live TikTok ni, sebabnya ramai juga yang dah follow kita kan. Jadi I nak kongsikan siaran setiap malam kita. Okey, kalau hari Isnin, anda boleh dengarkan lagu-lagu rock dan juga lagu slow rock. Okey, setiap hari Isnin. Setiap hari Selasa, anda boleh layan lagu Hindi dalam Salam Namaste. Hari Rabu macam hari ini, kita layan lagu baru sahaja. Hari Khamis, anda boleh buat permintaan lagu. Tapi temanya lagu-lagu duet. Maksudnya lagu yang ada dua orang penyanyi ataupun lebih. Hari Jumaat kita layan lagu-lagu cinta. Hari Jumaat ini di special sikit. Sebabnya anda boleh kongsikan cerita-cerita cinta ataupun curhat. 9.30 malam sampai-sampai kita layan lagu cinta. Okay? Hari Sabtu anda boleh request lagu dangdut dalam warung dangdut bersama dengan DJ Fast. Dan juga setiap hari Ahad macam yang katakan tadi, anda boleh buat permintaan lagu era 80-an dan juga 90-an. Jadi setiap malam ni memang tak relax guys. Kalau anda follow Melaka FM, setiap malam tu ada saja segmen-segmen yang tertentu. Jadi anda boleh request sahaja. Yang pastinya kena save nombor Melaka FM lah, 010-806-1023. Nanti kalau anda dah ada nombor kita, senang lah. Nak hantarkan ucapan ke, nak hantarkan permintaan lagu ke, easy je kan. Okay, apapun terima kasih. I nampak ramai juga yang baru follow TikTok Melaka FM ni. Achunal Neslo Ice 78. Melaka FM tak relax guys. Terima kasih semua yang baru join. Abang Zek kata Senjaku Nada, Waalaikumsalam. Helmi 5, Adam Kalisha 82. Terima kasih semua yang sudah lepas dekat sini. Ini jam yang terakhir saya temankan anda sampai pukul 12.30 malam nanti, okay? Apapun, untuk jam ini kita nak sambung lagi untuk tunaikan permintaan lagu. Antaranya kita ada permintaan lagu daripada Arik, nak dengarkan lagu daripada Miley Cyrus, Flower. Juga kita ada permintaan lagu daripada Kak Wadiah Hiti dari Batu Pahat Johor, nak dengarkan lagu nyanyian Apit Tera dan juga Siti Nordiana, Merayu Angan. Okey, selepas ini kita akan layanlah lagu-lagu permintaan. Tapi sebelum tu, I nak belanja dulu sebuah lagu daripada Insomniacs dan juga Yoni Boy, Bersuara Khas untuk anda, Melaka FM.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan

Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.

Saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 80.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan.

0: فتعالى الله عما يشركون.
1: Kemudian ketika Allah mengurniakan kepada kedua-duanya anak yang soleh, mereka berdua menjadikan bagi Allah sekutu kepada apa yang dikurniakan Allah kepada mereka. Maha suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan itu.
0: Ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun.
1: Patutkah mereka menyekutukan Allah dengan apa yang tidak dapat mencipta apa-apa, sedangkan dia sendiri diciptakan?

0: Dan jika kamu, kaum musyrik, menyeru sesuatu untuk mendapat hidayah daripadanya, mereka tidak dapat mengikut untuk menyampaikan hajat kamu. Sama sahaja bagi kamu, sama ada kamu menyerunya atau mendiamkan diri.
1: Innallazina tad'un min dunillahi 'ibadun amsalukum fad'uuhum falastajibu lakum in kuntum sadiqin.
0: Sesungguhnya apa yang kamu seru selain Allah ialah makhluk seperti kamu, maka cubalah menyerunya supaya ia dapat memperkenankan permohonan kamu kalau kamu ialah orang yang benar.
1: Alahum arjulun yamshuna biha

0: Amin.
1: Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan Al-Quran, dan dialah jua yang melindungi orang yang melakukan kebaikan.

Dan jika engkau dihasut oleh hasutan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya orang yang bertakwa, apabila mereka disentuh oleh sesuatu imbasan hasutan daripada syaitan, mereka ingat kepada ajaran Allah, maka dengan itu mereka melihat jalan yang benar.
1: Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi summa la yuqsirun.
0: Dan saudara-saudara mereka, orang kafir dan fasik, membantu syaitan dalam melakukan kesesatan, dan mereka tidak henti-henti menyesatkan.
1: Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu law lajtabaitaha.

dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahawa Rasulullah bersabda, tidak masuk syurga orang yang terdapat di dalam hatinya perasaan takbur walau sebesar zarah. Maknanya kalau ada sebesar zarah pun, maknanya sebesar kuman pun, ataupun kalau kita zarah ni ialah sebesar atom. Sebab tu Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak melihat kepada orang yang melabuhkan pakaiannya dengan memegah-megah. Islam dilarang daripada sifat, maknanya ada sifat takbur, ada sifat bermegah-megah, kerana ia termasuk dalam perkara yang musnah.

0: dengar Melaka FM faham dan tahu bentuk-bentuk buli ni boleh memberikan kesan yang sangat besar. Apa kesan dia? Temui saya esok kembali, Ustaz Fadli Samin, dalam segmen Jalan Indah.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Indah Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Indah Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.

Malaysia Jepun perkukuh kerjasama keselamatan bekalan tenaga. Malaysia terus raih keyakinan pelabur Jepun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Malaysia dan Jepun bersetuju memperkukuh kerjasama dalam keselamatan tenaga serta meneroka kerjasama dalam pembangunan tenaga nuklear secara aman untuk jangka panjang. Persetujuan dicapai ketika kedua-dua negara berusaha meningkatkan daya tahan menghadapi gangguan bekalan global dan ketidaktentuan geopolitik yang semakin memuncak. Menurut kenyataan bersama yang dikeluarkan selepas pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi, kedua-dua pemimpin mengesahkan komitmen mereka susulan ketidakstabilan bekalan tenaga global serta risiko berkaitan ketegangan di Asia Barat. Pada masa sama, Malaysia juga komited mengekalkan aliran perdagangan terbuka dan stabil ke Jepun, melibatkan bekalan tenaga penting seperti gas asli cecair LNG serta produk kimia. Tambah kenyataan itu, fokus turut diberikan kepada pengukuhan rantaian bekalan mineral kritikal dan unsur nadir bumi bagi mendepani cabaran ekonomi global. Kedua-dua negara juga sepakat membentuk kerjasama dengan negara lain seperti Australia dan Perancis. Mengulas mengenai kerjasama strategik menerusi perjanjian jual-beli LNG selama 20 tahun yang dimeterai Petronas dan syarikat utiliti Jepun JERA, Datuk Seri Anwar berkata perjanjian itu membolehkan 2 juta tan LNG dibekalkan ke Jepun setiap tahun bermula 2028.
1: This is a remarkable feat and a success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media penutup selepas menamatkan lawatan rasmi selama 3 hari ke Jepun. Sementara itu, pelaburan bernilai tinggi turut menjadi keutamaan dalam lawatan Perdana Menteri di samping usaha memperkukuh hubungan dua hala yang memberi manfaat kepada kedua-dua negara.
1: Selain pada acara rasmi, sambutan dan sebagainya, yang penting ialah memastikan beberapa kepentingan negara kita dari segi pelaburan, dari segi teknologi tinggi, termasuk dalam isu artificial intelligence, kita beri keutamaan kerana kita perlu kerjasama dan dukungan kerajaan Jepun dan syarikat-syarikat utama Jepun.
0: Beliau turut memaklumkan syarikat teknologi IBM Corporation memilih Malaysia sebagai lokasi bagi pengembangan inisiatif teknologi kuantum. Keputusan itu membuka ruang kepada pembangunan ekosistem teknologi berimpak tinggi di negara ini.
1: Dah berbincang dan akan bawa ke Jumaat Menteri keperluan mengadakan majlis kuantum negara setelah diteliti oleh kementerian masing-masing.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyatakan pelabur Jepun bukan sahaja yakin dengan Malaysia dan bersedia meneruskan dengan pelaburan domestik, malah mereka mengakui Malaysia memiliki potensi besar dalam pelbagai sektor strategik.
2: Dalam perjumpaan kita dengan pemain-pemain industri di Jepun, hampir saya rasa majority of them are looking forward to nak contribute to investment kat Malaysia ni. Banyak sektor yang dilihat, one of which they understand about how liable Malaysia untuk supply LNG.
0: Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Kerajaan Perpaduan di peringkat Persekutuan kekal teguh dan terus menerima sokongan daripada parti-parti yang membentuk gabungan berkenaan. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan politik yang diamalkan gabungan itu adalah berasaskan rundingan dan kerjasama antara parti dalam kerajaan.
1: Tak ada lagi ura-ura pun tak ada, kita pun dalam politik ni nak cerai, talak, kahwin tu bagi saya bukan cara kita lah. Kita runding dengan baik, bincang dengan baik, kerjasama dengan baik.
0: Dalam perkembangan berkaitan, UMNO tetap teguh dengan pendirian mendukung kerajaan perpaduan meskipun parti itu memutuskan untuk bertanding secara solo pada pilihan raya negeri Johor. Setiausaha agungnya Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, UMNO juga kekal terbuka untuk menjalin kerjasama dengan mana-mana pihak demi kestabilan politik negara serta kesejahteraan rakyat. Beliau menegaskan sokongan berterusan terhadap kerajaan perpaduan yang yang dibentuk selepas pilihan raya umum ke-15 atas titah yang di-Pertuan Agong ketika itu sehingga pilihan raya akan datang. Datuk Dr. Ashraf turut menolak dakwaan bahawa keputusan UMNO dan Barisan Nasional mempertahankan mandat di Johor merupakan satu bentuk pengkhianatan terhadap Kerajaan Persekutuan. Sebaliknya, beliau menyifatkan langkah itu sebagai amalan demokrasi yang sah dan berlandaskan perlembagaan dengan menyerahkan mandat sepenuhnya kepada rakyat.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: RTM mengajak seluruh rakyat menjadikan platformnya sebagai pilihan utama bagi mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai perlawanan bola sepak. Sebaliknya, medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang. Edisi kali ini menampilkan kelainan menerusi kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah dan meluas.
4: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ini adalah sukan utama di Malaysia. Mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: RTM bakal menyiarkan kesemua 104 perlawanan secara langsung dengan kos yang lebih rendah berbanding edisi terdahulu. Sementara itu, pasukan yang bakal beraksi mula tiba di Amerika Syarikat bagi melengkapkan persiapan menjelang sepak mula kejohanan. Perancis kendalian Didier Deschamps tiba dengan misi memburu gelaran dunia ketiga dan akan memulakan kempen kumpulan I menentang Senegal pada 16 Jun. Croatia yang diketuai Luka Modric serta Belanda juga telah tiba bagi menghadapi kejohanan berkenaan. Croatia dijadual membuka saingan kumpulan L menentang England pada 17 Jun, manakala Belanda memulakan kempen kumpulan F menentang Jepun pada 14 Jun. Sementara itu, Kapten Uzbekistan Eldor Shomurodov mengetuai ketibaan pasukan berkenaan yang mencipta sejarah bakal membuat penampilan sulung di pentas Piala Dunia. Juara dua kali Uruguay pula tiba di Mexico dengan keyakinan tinggi bagi memulakan saingan kumpulan H menentang Arab Saudi pada 15 Jun. Piala Dunia FIFA 2026 membuka tirai dengan pertemuan antara tuan rumah Mexico menentang Afrika Selatan awal pagi esok.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke kejohanan berbasikal trek kebangsaan 2026 di Velodrome Nasional Nilai. Kayuhan mantap Muhammad Syafirdaus Sahrom membolehkannya menewaskan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang untuk merangkul pingat emas acara Keren Elit Lelaki. Pelumba Johor berusia 30 tahun itu berjaya mempertahankan kedudukan di hadapan meskipun diasak hebat pada penghujung perlumbaan, sekaligus menamatkan penantian 4 tahun untuk kembali bergelar juara kebangsaan sejak kali terakhir memenangi acara berkenaan pada 2022. Datuk Muhammad Azizul Hasni yang mewakili tim Azizul meraih pingat perak manakala gangsa menjadi milik pelumba Selangor Muhammad Fadil Muhammad Zonis. Konflik di Asia Barat, Israel sedang melaksana pembersihan etnik yang semakin agresif terhadap komuniti Palestin di Tebing Barat. Setiausaha Agung Amnesty International Agnes Callamard mendedahkan komuniti berkenaan berdepan pelbagai tekanan susulan peningkatan serangan daripada penceroboh Israel. Beliau menyatakannya ketika membentangkan laporan berhubung perpindahan paksa penduduk Palestin di Tebing Barat. Callamard menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan lebih tegas terhadap rejim Zionis, termasuk menghentikan sokongan ekonomi, diplomatik dan politik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jepun perkukuh kerjasama keselamatan bekalan tenaga. Malaysia terus raih keyakinan pelabur Jepun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

11 Jun 2009, Majlis Pelancaran Radio Malaysia JAKIM. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Pelancaran Radio JAKIM Salam FM disempurnakan di Jabatan Perdana Menteri di wilayah Persekutuan Putrajaya. Stesen radio ini dikendalikan oleh Bahagian Penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, dengan kerjasama Radio dan Televisyen Malaysia, RTM. Ia menyiarkan rancangan-rancangan agama, terbitan Bahagian Penyiaran JAKIM seperti Kolbu dan Salam Tilawah serta lagu-lagu dakwah dan ketuhanan. Pada 1 Julai 2022, Salam FM mula beroperasi di Konti Baharu di Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur selepas lebih 13 tahun berkongsi konti dengan stesen radio Asyik FM.

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan. Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
3: Info cuaca hari ini bagi Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Bagi Negeri Melaka, pagi ini berpetir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Petang dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24, suhu maksimum 34. Johor dan juga Negeri Sembilan berkongsi info cuaca yang sama. Pagi ini berpetir di beberapa tempat, petang ini berpetir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam tiada hujan. Suhu minimum 24, suhu maksimum 34.
2: Info cuaca Melaka FM ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya

0: Peminat bola sepak di Malaysia berpeluang menyaksikan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia 2026 menerusi RTM dan Unify TV. Peminat boleh mengikuti siaran penuh menerusi platform Unify TV serta saluran utama RTM di platform MyTV iaitu TV OK, saluran MyTV 110 dan Sukan Plus, saluran MyTV 111. Kejohanan yang dijadual berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico itu juga boleh ditonton secara percuma menerusi platform penstriman RTM Click melalui aplikasi mudah alih dan laman sesawang rasmi RTM. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia, Madani.
1: Yang sahih di RTM.
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: Keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka, hanya satu di dunia.